Născut în Moldova, împreună cu Lubi lui Calancea, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.